بہت دیکھ لے بنا کے یار بیلی گوری ہے میں کسے گلوں بند نویاں دی کیتی پرتی کھا کھا کے کئی طرح دیا پاس مار کانے پھر بکری گاندھی دی کا کتھے چار دی پڑے تر گیا بن بن ڈبا دے موجر بہت تر گیا بن بن رائے والا کڑے